Chetu wangu kore nyama mama mnaidi la njike nubwa maka yisu nye noge akoko chitogini hinoge ye rulu buwa. Maki hiyo mandia hunke chine mregi.